радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: радио. Живо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

Дзвінне радіо. Твій музичний шедевр.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
1: Я тобі так просто підлітаю.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. А у тебе гарний смак.

Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Від Шевченка до Сократа.
1: В 20 років у вас обличчя, яке дала вам природа. В 30 років у вас обличчя, яке виліпило вам життя. А в 50 років у вас обличчя, яке ви заслуговуєте. Коко Шанель.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри! Читаємо Євангеліє від Луки, 4 глава, 31-44 вірші. Будьмо уважні. Вийшов Ісус у Капернаум, у місто Галилейське, і навчав їх у суботу. І дивувалися його науці, бо його слово було повне влади. А був у синагозі чоловік, що мав нечистого духа, і він закричав голосом сильним: «Лиши, що нам і тобі, Ісусе Назар'янине? Прийшов ти погубити нас? Я знаю, хто ти, ти святий Божий!» Ісус же погрозив йому, кажучи: «Мовчи і вийди з нього!» І кинувши його перед усіма, демон вийшов з нього, нічого злого не зробивши йому. Жах огорнув усіх, і вони один до одного казали: «Що за слово, що з владою і силою велить нечистим духам, і вони виходять?» І рознеслася про нього чутка скрізь по всій тій країні. Вийшовши з синагоги, він пішов до Симонової хати. Теща ж Симона була в тяжкій гарячці, і його за неї попросили. І нахилившися над нею, він погрозив гарячці, та й гарячка відійшла від неї. І зараз же, підвівшись, теща почала їм услуговувати. А як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих на різні хвороби, приводили їх до нього. І він на кожного з них клав руки та й оздоровляв. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали: «Ти син Божий!» Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день, він вийшов і подався на самітнє місце. А люди кинулись його шукати, і, знайшовши, хотіли затримати його від себе, не пустити. А він сказав їм: «Я маю і іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо я на це посланий», і проповідував по синагогах у Юдеї. Дорогі браті і сестри, сьогодні ми бачимо, яку силу має Боже Слово, з якою великою силою проповідує Ісус, і люди тому дивуються, кажуть: «Як так? Ми ще такого слова не чули». Він говорить, і те слово проникає аж в наше серце, проникає в наше нутро. Він говорить не так, як книжники. Він не намагається нас переконати. Він не намагається щось досвідчити чи чогось, навчившись, нам передати. Він говорить не як чтець, але як автор. І ось був серед них чоловік. Чоловік мав злого духа, і злий дух зреагував на присутність Ісуса, зреагував на його слово. Так, злі духи завжди реагують на присутність святого. «Лиши, що нам і тобі, Ісусе Назар'янине? Прийшов, щоб нас погубити?» І Господь закриває йому рота і каже: «Мовчи, і вийди з нього». Але злі духи, виходячи, кричали: «Ти Божий син, ти святий Божий!» Для чого вони це робили? Господь не хотів, щоб люди зразу ж знали, хто він є. Бо якщо би він себе оголосив Месією, якщо би він зразу сказав: «Я син Божий», ось так от відверто, він би був каменований. Це би було розцінено як богохульство, і він би просто не дав ради 3 роки проповідувати. Йому би просто не дали. І я думаю собі, що біс, по-перше, не може в присутності Ісуса, біс не може брехати, він не може обманювати, хоча ми знаємо, що він завжди бреше. А тут навіть у слово «правди» він вкладає свій особливий умисел. Він хоче, щоб люди це почули і щоб люди засумнівалися в Ісусі. Тому Господь каже: «Закрий уста, мовчи, і вийди з нього». Отож, дорогі браті і сестри, бачимо, що злий дух себе виявляє в присутності Бога. І ще є друга річ. Злий дух би дуже хотів, щоб бути непомітним. Ви знаєте, ті особи, які займаються вигнанням бісів, називаються екзорцисти. Здебільшого це священники або монахи, які мають особливо, мають такий дар, по-друге, ведуть такий спосіб життя, і, по-третє, мають благословення архієрея на проведення таких молитовних дійств. І ось, коли вони починають читати молитви, біси виявляють себе. Одного разу був такий випадок, коли священник читав екзорцизм над біснуватим і каже до того біса в імені Ісуса Христа: «Наказую тобі, скажи, як твоє ім'я?» І біс у відповідь сказав: «Мене нема». Ось бачите, як він себе виявив. Він хоче, щоб його не бачили, щоб його ніхто не виявляв. Диявол переконує всіх нас, і, власне, біси свідчать про це, переконує всіх нас, що його нема. Про це говорять світ. Диявол, що, пекло, це насмішки, та не може бути. Подивіться, 21 століття на вулиці, 3 тисячоліття почалося, ми в космос літаємо, який диявол, які біснування, це все психічні розлади і такі інші всякі бесіди. Так, він буде вживати всього свого розуму, всієї своєї волі, задля того, щоб його не виявили. Пригадую собі книжку «Листи крутення». Це Клайв Льюіс, здається, написав її. І там глава сатана говорить до малого біса. Він його навчає, як той має поводити себе, як він має людей захоплювати. Він каже: «Ти головне найбільше шуму створюй, шуми кругом». Хіба, дорогі браті і сестри, ми того не бачимо? Скільки ми навколо маємо шуму? Скільки ми маємо пустих слів, які з нас виходять, які до нас приходять, які навколо нас літають? Скільки є пустих понять, скільки є пустих сентенцій, речей, анекдотів, поговірок і всякого, які створюють такий шум, який просто заглушає голос правди, голос істини, голос Божий. Біс кричить тільки для того, щоб ввести нас в оману. Отож, Господь сказав йому, і він вийшов. Ми будемо ще до тієї теми вертатися, тому що Євангеліє буквально наповнене такими багатьма-багатьма моментами, де Господь виганяє бісів. Але коли люди хотіли його затримати, послухайте уважно, люди хотіли його затримати, щоб він залишився в них, бо очевидно, що було в них багато біснуватих, було багато хворих, було багато людей з різними потребами, які дуже його потребували. Він каже річ, послухайте уважно і запам'ятайте. Він каже: «Я маю і іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо я на це посланий». Так, це біда велика людині, котра має біса. Бо така людина має ув'язнений розум, притемнений розум. Така людина є позбавлена волі власної, бо коли біс тільки захоче, він позбавляє людину волі. Така людина є позбавлена всякого раціонального діяння і всякої, зрештою, всякого такого праведного поруху. Він позбавляє людину. Це нещастя велике. Нещастя велике, коли людина хвора. Коли вона має гарячку, коли має якісь хвороби, такі, які тяжко вилікувати, або, зрештою, бувають і потайні хвороби, які людина навіть не знає, які вони, і коли вони можуть себе проявити, це тяжко. Але Господь нам каже, що понад усе, понад всі ті труднощі, які має людина, Він каже, що Він є посланий на те, щоб добру новину про Царство Боже принести, бо це є найголовніше. Якщо ти не хочеш почути про Царство Боже, якщо ти не хочеш його прийняти, якщо ти не хочеш у нього ввійти, здається, це найгірше. Тому що тебе чекає не тимчасова хвороба і не тимчасове ув'язнення. Тебе чекає вічний плач і скрегіт зубів. Господи, дай мені прийняти чисту, як джерельна вода, правду про Тебе. Господи, дай мені належно оцінити те, що є насправді неоціненним, Твоя жертва на Христі. Господи, дай мені черпати з криниці Твого відкуплення і визволення. Господи, дай мені благодаті Твого Святого Духа. Благослови мене, Боже, в кожному кроці мого життя. Дай, щоб я вів чисте життя, щоб ніяка інша сила не могла володіти мною, окрім сили Святого Духа. Пресвята Богородице, сповнена Святого Духа, отінена Святим Духом, та, котра прийняла Божу пропозицію, котра в покорі свого серця, очікуючи спасіння, прийняла Божу пропозицію і відтак стала вічною служителькою в небі. Заступися за мене, грішного і недостойного раба Твого. Вимоли ласки звільнення для тих, хто є опанований. Вимоли ласки просвічення для того, хто є притемнений. Ласки визволення для того, хто є ув'язнений. Пресвятає Богородице, спаси нас. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
4: Це твоє.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон Південний, Краківський, а також базари у Жовкві, Раві, Куликові. Одним словом, вся наша торгівля від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник Росточанської погоди. Сьогодні в нас субота 3 жовтня, завтра 4 жовтня, неділя. Температура завтра має бути від 7 до 20 градусів. Чудові качелі, що ж, жовтень він такий. Хто рано встає, той куртку в руках понесе. Тиск 746 мм, вологість 38%. На Росточі ясна погода буде цілий день, без опадів. Чудово і до церкви, і погуляти. Останні добрі дні. Партнер програми «Приправи світу». Найкраща оздоба будь-якого столу.

0: Програма «Сила слова».
1: Ще одна неоковирна калька з російської мови. Користується популярністю. Слово «користуватися» в українській мові передбачає отримання користі, прибутку. Користуватися благами технічного прогресу. Користуватися платформою iLearn, щоб підготуватися до НМТ. А ось коли ми хочемо сказати, що людина, ідея, проєкт або що є успішними, змінюємо кальку з російської. Пользується популярністю, намає успіх. Має популярність, є популярним, успішним.
0: Сила слова.

0: обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Тиша, прискорення, драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
2: Це була реклама!

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великогостівчани. Одним словом, усі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських совкачок і білочок. Сьогодні в нас 3 жовтня. У цей день у 1888 році народився Микола Лукич Малицький. Український активіст, багатий землевласник на Тернопільщині, поручник української Галицької армії, який стверджував владу Західноукраїнської Народної Республіки у Тернополі. У міжвоєнний час він теж підтримував українські організації, ну і у 1939 році страчений НКВД-стами і як український активіст, і як багатій. Висновки тут які: будь багатий, будь заможний, принось користь і будеш молодець, а головне, не пускай москаля на свою землю і будеш живий і здоровий. Історії одного дня.
0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

Спільне мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим. Спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон Південний, Краківський, а також базари у Жовкві, Раві, Куликові. Одним словом, вся наша торгівля від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник Росучанської погоди. Сьогодні в нас субота 3 жовтня, завтра 4 жовтня, неділя. Температура завтра має бути від 7 до 20 градусів. Чудові качелі, що ж, жовтень він такий. Хто рано встає, той куртку в руках понесе. Тиск 746 мм, вологість 38%. На Росточчі ясна погода буде цілий день, без опадів. Чудово і до церкви, і погуляти. Останні добрі дні. Партнер програми «Приправи світу». Найкраща оздоба будь-якого столу.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Людина вмирає тоді, коли перестає змінюватися. А похорон – просто формальність. Генрі Форд.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

за мною, я покажу тобі свій дім, таким, як є, справжнім. Саме тут заховані скарби моїх предків, саме тут моє натхнення. Тут моя сила, яка піснею дістає всіх куточків землі. Ходи за мною, я відкрию тобі всі секрети. Але ти обіцяй берегти усе це, як бережу я.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
1: Реклама.
2: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067-800-05-92.
3: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
4: Привіт. Мене звати Яска. На Вільне радіо Королівського міста слухайте мою пісню «Марила».

0: Програма «Сила слова».
1: Ох уж ця неоковирна калька з російської мови. За бажанням. Не примножуймо нетипові для української мови покручі на кшталт «за бажанням керівництва» російською «пожеланію». Надсилати за адресою, російською «по адресу». Не завжди слід перекладати російський прийменник «по» як український «за». Адже це примножує фрази-гібриди. Отже, ми можемо з вами плекати чистоту мови і казати «за бажання керівництва». Надсилати на адресу.
0: Сила слова.

0: Реклама.
1: Мамо, тато, дивіться, це!
2: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Ticketsbox.
0: Це була реклама.

0: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто налаштував свої приймачі на хвилю якісного, стильного та виключно українського саунду. З вами Сергій Присяжний, це ваш улюблений путівник світом сучасних прем'єр. Новий випуск програми «Слухоманія». Наступну годину ми проведемо в компанії 12 неймовірних композицій, які створюють настрій і задають ритм нашій музичній індустрії. Сьогодні у нас в ефірі справжній калейдоскоп емоцій та жанрів. На початку на вас чекає фірмовий іронічний вайб від «Латекс Фауна». Їхня нова пісня «Кажан».

0: свіжа річ від Мнішек. Остання ніч прощає. Осіння лірика Трача. Далі слухаємо розкішний блиск від The Hardkiss. Їхнє золото. Відвертий емоційний маніфест від Kate Soul. Коли я вже не вивожу. Нову сонячну річ від Стейсі. Мені мама говорила.
1: Мені мама говорила, не ділай красиве, бо красиве серце крадуть, та їм лише привіт.
0: Дует Джері Хейл і Святослава Вакарчука. Їхні дві весни. А також послухаємо нову роботу Вадима Олійника «Люди». Розгадаємо формулу стосунків від проєкту «Без лате» – «Кохання матриця».
2: Кохання матриця для двох.
0: Згадаємо про найважливіше з дуетом «Two from Zoo» – «Діти досі». Та дослідимо тему жіночого суперництва у новій роботі Тучі «Вона». Буде щиро та максимально свіжо. Вмикаємо на повну і починаємо.
3: Слухоманія.
0: На початку «Латекс Фауна». Музиканти готують новий альбом і діляться піснею, що потрапить на нього. Композиція називається «Кажан», а платівку нарекли «Астропанк». Її вихід призначено на 2027 рік. Концепція плити обертається навколо космосу, але, як зазначає фронтмен Дмитро Зазюлін, за скайфай сюжетами та далекими галактиками ховаються звичайні людські драми. Історія пісні «Кажан», зокрема, розгортається на поясі Койпера, де головний герой зустрічає дівчину із сусідньої школи. Він не ідеальний супергерой, але має власну суперсилу.
4: Кажуть, коли людина закохана, у неї метелики тріпочуть у животі. Але наш ліричний герой, він наскільки, знаєте, неоковирний, і, можливо, навіть не гарний, можливо, у нього навіть така морда, що неї тільки пацюків бити. Але він харизматичний, класний, приємний, і цим він підкорює багато жінок. І от він каже, що ти ніколи не знайдеш такого кажана, як я, що в животі тріпоче. Він сам розуміє, що він не суперкрасивий, але він влюбляє в себе людей, і це його суперсила.
0: Космічна романтика від «Латекс Фауна» та їхній харизматичний кажан. Слухаємо серцем.

Ось це був справжній нічний вайб від Latex Fauna. А ми рухаємося далі і переходимо до Івана Наві. Його нова річ називається «Ніби в небі». Це пісня про почуття, які дарують справжню невагомість і крила, незалежно від того, де ви знаходитесь – поруч чи за сотні кілометрів одне від одного. Сам Іван Наві зізнається, що в центрі композиції живе дуже теплий та знайомий кожному образ. Дивитися на одну і ту саму зірку у вечірньому небі разом з коханою людиною, навіть коли між вами кілометри. Цікаво, що цей трек пролежав у засіках артиста цілих 8 років, дозріваючи до свого ідеального моменту. І ось саме цієї осені він виходить у світ. Ловимо цю світлу ніжність. Іван Наві, «Ніби в небі».

Надзвичайно світлий трек від Івана Наві, який справді піднімає над землею. Ну а далі у нас глибока прем'єра від гурту «Мнішек». Композиція має назву «Остання ніч прощає». Вона покликана відповісти на головне питання. А що, якби сьогоднішня ніч була останньою? Без відкладених на потім розмов, без чужих очікувань і без застарілих правил, за якими ми звикли жити. Щоб ви змінили просто зараз? Кому б зателефонували і які слова нарешті наважилися б сказати вголос? Це пісня про той єдиний вирішальний момент, коли потрібно перестати боятися бути собою, відпустити минуле і просто жити тут і зараз. Слухаємо і не відкладаємо найважливіше на потім. Мнішек «Остання ніч прощає».

Чудова робота від Мнішек. Попереду співак і композитор Володимир Трач і його «Осінь». Нова композиція з такою назвою. Ця річ має цікаву долю. Володимир створив її разом із поетом Іваном Ковалем і присвятив усім українцям, які зараз почуваються самотніми, втратили споріднену душу або лише вирушають на її пошуки. Символічний рядок з пісні «Ще одна осінь настала» став для авторів справді пророчим, адже вони йшли до цього релізу цілих 3 роки. Осінь – це про теплі барви, природи, спогади про близьких людей і віру в те, що справжнє кохання обов'язково знайде свій шлях. Шукаємо його разом. Трач – осінь.

0: це була затишна осінь від Трача. Наразі робимо невеличку перерву, але залишайтеся з нами. Попереду ще багато гарячої музики. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Реклама.
3: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
4: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
3: Це була реклама.
0: Слухай серцем.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Правило номер один. Ніколи не втрачайте гроші. Правило номер два. Ніколи не забувайте правило номер один. Ворен Баффет.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слухом маманія. Є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія повертається в ефір, і ми продовжуємо огляд цікавої нової музики. Наступними слухаємо нову річ від The Hardkiss, пісню «Золото». Вона стала частиною їхнього 5-го студійного альбому «Greyhound», концептуальної платівки, у центрі якої стоїть тема часу, змін та людських переживань. Як зазначає Юлія Саніна, трек органічно вписується в цей загальний всесвіт, розкриваючи глибину наших емоцій. Музика, яку не можна пропустити. The Hardkiss

0: моїй пам'яті цю осінь час, коли ми стали зовсім-зовсім дорослими.
1: Золото The Hard Kiss.
2: Слухоманія.
1: А наступною слухаємо Кейт Сол. Її пісню «Коли я вже не вивожу». Фрази, яку щодня повторюють мільйони людей у різних куточках світу. А для кожного українця тепер вона набула особливого, болючого та надважливого сенсу. Це пісня – щире та відверте нагадування про те, що нам час перестати вимагати від себе неможливого та виснажувати себе надмірними очікуваннями. Вона про просту, але таку рятівну істину. Не обов'язково бути супергероєм і вміти абсолютно все. Цілком достатньо просто бути людиною і робити те, що в твоїх силах. Слухаємо, видихаємо та підтримуємо себе і близьких. Кейт Соул, коли я вже не

Неймовірно близька кожному історія від Кейт Соул. А тепер на хвилях слухоманії Стейсі із сонячним і дуже життєвим треком «Мені мама говорила». Це пісня про ті самі мудрі правила та настанови рідних, які ми всі чули з дитинства, але які миттєво перестають працювати, як тільки ти по-справжньому закохуєшся. Ця річ – це чистий позитив, який піднімає настрій і налаштовує на правильну хвилю. Обережно, пісня має високий ризик застрягнути у вашій голові на весь день. Слухаємо Стася «Мені мама говорила».

0: кого любим.
1: Колоритна та позитивна робота від Стасі.
2: Слухоманія.
1: Далі у Слухоманії дует, який пройшов шлях у 2 роки. Джері Хейл і лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук вперше об'єдналися, аби презентувати спільну пісню «Дві весни». Історія почалася ще навесні 2024 року. Тоді Яна запропонувала Святославу створити спільну річ. З того часу артисти неодноразово зустрічалися на студії, відшліфовували кожну партію, шукали ідеальну гармонію. Джері Хейл зізнається, їм було важливо створити не просто черговий ситуативний трек для чартів, а справжню музику поза часом. Ностальгійну, але водночас свіжу. «Дві весни» – це пісня про любов, яка продовжує жити попри кілометри, кордони, час і неможливість бути поруч. Коли змінюються сезони та минають роки. Проте очікування та світлі почуття залишаються незмінними. Завжди ваші – Джері Хейл та Святослав Вакарчук. І їхні «Дві весни».

0: Дует Джері Хейл і Святослава Вакарчука та їхні дві весни. Попереду остання коротка пауза, після якої на вас чекає фінальна четвірка на коня. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Реклама.
3: Мамо, тато, дивіться, це!
4: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets Box.
5: Це була реклама.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон Південний, Краківський, а також базари у Жовкві, Раві, Куликові. Одним словом, вся наша торгівля від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник Росучанської погоди. Сьогодні в нас субота 3 жовтня, завтра 4 жовтня, неділя. Температура завтра має бути від 7 до 20 градусів. Чудові качелі, що ж, жовтень він такий. Хто рано встає, той куртку в руках понесе. Тиск 746 мм, вологість 38%. На Росточчі ясна погода буде цілий день, без опадів. Чудово і до церкви, і погуляти. Останні добрі дні. Партнер програми «Приправи світу». Найкраща оздоба будь-якого столу.

0: Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.
1: Привіт, це Квітослава Гіга. Ви слухаєте Вільне Радіо Королівського міста. І просто зараз моя нова пісня «Одна любов на двох». Кохання вам усім!

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Оце реклама.
3: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Слухоманія. Слухоманія.
2: І ми знову з вами у фінальному блоці програми «Слухоманія». Продовжуємо ділитися найцікавішими музичними релізами. І зараз у нас в ефірі свіжий емоційний трек від Вадима Олійника «Пісня «Люди». Вона про те саме болюче відчуття, коли стосунки добігають кінця, але один з двох усе ще намагається врятувати те, чого вже фактично немає. Вадим пропонує замислитися над важливою істиною. Фізично знаходитися поруч із кимось – це ще зовсім не означає бути рядом. Слухаємо та шукаємо справжню щирість. Вадим Олійник, «Люди».

Проникливий і важливий реліз від Вадима Олійника. Продовжуємо слухати найцікавіші музичні релізи. Наступним, зокрема, пролунає трек від проекту «Без лате» під назвою «Кохання матриця». Музиканти нагадують, кохання – це не завжди про світло. Іноді це справжній лабіринт, де двоє блукають одне повз іншого, навіть не помічаючи, що стоять зовсім поруч. «Кохання матриця» – це історія про стосунки, де перетворилися на замкнене коло із порожніх обіцянок, дверей у нікуди та холоду там, де колись була близькість.

плати та їхнє кохання матриця. Рухаємося далі. І у нас на черзі сингл від проекту Two From Zoo. Композиція називається «Діти досі». Вона про кохання і про те, що скільки б років нам не було, і які б відповідальні посади ми не займали, десь глибоко всередині ми все одно залишаємося дітьми, які вірять в дива та потребують щирих обійм. Затишна атмосфера та світлий смуток. Two From Zoo. «Діти досі».

Тепла робота від Two From Zoo. Ну і закриває на сьогоднішній випуск свіжа, відверта та дуже смілива прем'єра від української співачки Тучі, Марії Тучки. Пісня називається «Вона». Вона присвячена важливій і непростій темі жіночого суперництва та внутрішньої мізогінії. За словами самої Марії, історія створення пісні виросла з особистого тригера – нав'язливої уваги до дівчини, яка її страшенно дратувала. Марія зізнається, що спіймала себе на фіксації, шукала в іншій недоліки та раділа її помилкам, поки не усвідомила, що це класичне підсвідоме упередження. Вона вирішила свідомо зупинити цю оцінку, адже насправді ми часто маємо набагато більшого спільного з тими, кого критикуємо. Слухаємо Туча «Вона». Насамкінець. Я ж прощаюся з вами. В ефірі був Сергій Присяжний. До зустрічі у наступній

Слухом маманія. Кожного суботнього вечора на тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
3: Це була реклама. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
0: Це була реклама.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Вільне радіо. ДР презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Ще одна чудова нагода ознайомитись з черговим претендентом на звання пісня року 2026. І сьогодні в нас Шугар з піснею «Німесел».

0: Шугар презентує свій новий танцювальний сингл під назвою «Німесел». Це вже другий трек артиста у стилі диско, який запалює не лише легкою мелодією та веселим ритмом, а й влучною іронією над сучасними стосунками. Пісня «Німесел» – це гумористична історія про хлопця, який зі шкіри гатлізе, аби сподобатися вибагливій дівчині. Прагнучи вразити її, він вдає із себе заможного, успішного та крутого хлопця, хоча насправді знаходиться на мілені. Сингл вже встиг стати вірусним ще до офіційного релізу. Співавтором нової пісні виступив відомий український хітмейкер Іван Клименко. Це перша співпраця митців і, можливо, не остання. А з вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Хіт на обрії.
2: Реклама. Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067 800 05 92.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, одним словом, усі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських совкачок і білочок. Сьогодні в нас 3 жовтня. У цей день у 1888 році народився Микола Лукич Малицький. Український активіст, багатий землевласник на Тернопільщині, поручник української Галицької армії, який стверджував владу Західноукраїнської Народної Республіки у Тернополі. У міжвоєнний час він теж підтримував українські організації, ну і у 1939 році страчений НКВД-стами і як український активіст, і як багатій. Висновки тут які: будь багатий, будь заможний, принось користь і будеш молодець, а головне, не пускай москаля на свою землю і будеш живий і здоровий. Історії одного дня.
0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Reklama.
1: Мамо, тато, дивіться, це!
2: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
3: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Давай відмін.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон Південний, Краківський, а також базари у Жовкві, Раві, Куликові. Одним словом, вся наша торгівля від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник Росучанської погоди. Сьогодні в нас субота 3 жовтня, завтра 4 жовтня, неділя. Температура завтра має бути від 7 до 20 градусів. Чудові качелі, що ж, жовтень він такий. Хто рано встає, той куртку в руках понесе. Тиск 746 мм, вологість 38%. На Росточі ясна погода буде цілий день, без опадів. Чудово і до церкви, і погуляти. Останні добрі дні. Партнер програми «Приправи світу». Найкраща оздоба будь-якого столу. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Оце реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Любов і робота – це наріжні камені нашої людяності. Зигмунд Фрейд.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Барселона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
4: Це була реклама.

Бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Тендер презентує хіт на Обрії.
1: Привіт усім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Хіт на Обрії». Саме те місце і той час, де ми з вами зустрічаємося задля того, щоб почути новинки, які ось-ось стануть впевненими гравцями сучасної української поп-сцени та даруватимуть свої треки мільйонам українців. Такою сьогодні буде композиція від Уляни Шуби. Ой, мама.
0: Хіт

0: Ульяна Шуба «Ой, мам». Сингл випущено у співпраці з музичним лейблом «Помітні». Нова робота демонструє кардинально іншу грань артистки. Якщо у попередніх релізах, таких як «Fatality», вона зазвичай поставала в образі сильної, впевненої та самодостатньої жінки, то в «Ой, мам» Ульяна дозволяє своїй героїні бути вразливою, розгубленою та не до кінця впевненою у правильності свого вибору. Ми ж впевнені у нашому виборі. Завжди зустрічатися у просторі програми «Гід на обрії», яка вже на сьогодні закінчилась. А з вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гід на обрії. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Мамо, тато, дивіться, це!
2: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
3: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Це була реклама. Вільне радіо Королівського міста.

0: мама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Оце реклама.
3: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Програма «Сила слова».
1: А що, якщо не вибачаюсь? Російською кажуть «ізвиняюсь», українською «перепрошую», «вибачте мені», «даруйте», «пробачте». До того слово «вибачаюсь» містить колишній займенник «ся», що був формою від себе «миюся», «чешуся». Тож ті, хто каже «вибачаюсь», ще й ніби вибачаються самі перед собою.
0: Сила слова.
2: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: See you blowing me a kiss. It doesn't take a scientist to understand what's going on, baby. If you see something in

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон Південний, Краківський, а також базари у Жовкві, Раві, Куликові. Одним словом, вся наша торгівля від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник Росучанської погоди. Сьогодні в нас субота 3 жовтня, завтра 4 жовтня, неділя. Температура завтра має бути від 7 до 20 градусів. Чудові качелі, що ж, жовтень він такий. Хто рано встає, той куртку в руках понесе. Тиск 746 мм, вологість 38%. На Росточчі ясна погода, буде цілий день без опадів. Чудово і до церкви, і погуляти. Останні добрі дні. Партнер програми «Приправи світу». Найкраща оздоба будь-якого столу.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на Вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067 800 05 92.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Reklama.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
2: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани. Одним словом, усі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських совкачок і білочок. Сьогодні в нас 3 жовтня. У цей день у 1888 році народився Микола Лукич Малицький. Український активіст, багатий землевласник на Тернопільщині, поручник української Галицької армії, який стверджував владу Західноукраїнської Народної Республіки у Тернополі. У міжвоєнний час він теж підтримував українські організації, ну і у 1939 році страчений НКВД-стами і як український активіст, і як багатій. Висновки тут які: будь багатий, будь заможний, принось користь і будеш молодець, а головне, не пускай москаля на свою землю і будеш живий і здоровий. Історії одного дня.
0: Будь собою. На правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Гол! Усі молоді та активні! Це М-Трон!
1: Це ваш Матвій Міцний! Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу «Аж до рання».
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
1: У клубах будуть танці.
0: У лісі будуть танці.
1: На хаті будуть танці.
0: Там, де ти, там будуть танці.

0: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
1: Це була реклама.

0: соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду вас знов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.

0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
1: Реклама.
2: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас в

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон Південний, Краківський, а також базари у Жовкві, Раві, Куликові. Одним словом, вся наша торгівля від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник Росточанської погоди. Сьогодні в нас субота 3 жовтня, завтра 4 жовтня, неділя. Температура завтра має бути від 7 до 20 градусів. Чудові качелі, що ж, жовтень він такий. Хто рано встає, той куртку в руках понесе. Тиск 746 мм, вологість 38%. На Росточі ясна погода буде цілий день, без опадів. Чудово і до церкви, і погуляти. Останні добрі дні. Партнер програми «Приправи світу». Найкраща оздоба будь-якого столу.

Забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: безтебе цей світ не потрібен, хоч за простота.
1: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо. ФДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». І нові музичні пропозиції, які ось-ось запалають справжніми зірками на українській поп-сцені. Так само яскраво, як спалах супернової. Адже відомо, у космосі ми можемо спостерігати світло таких зірок ще довго після того, як вони перетворились на щось інше. Такі ж процеси відбуваються і в музичному просторі нашої планети. Справжній гіт ще довго огортає нас своїм світлом. Саме таким, як стати тобою від Верлоки.
1: Гіт на обрії.

0: Верлока випустив новий трек «Стати тобою». Після створення гітів «Остання ніч», саме ту «Просто» та «Мій рай», Верлока вирішив випустити сольну пісню. У ній він розповідає про почуття кохання. Позитивна енергія, яка змушує тебе танцювати та зробити перший крок в стосунках. Це був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри! Читаємо Євангеліє від Луки, 4 глава, 31-44 вірші. Будьмо уважні. Вийшов Ісус у Капернаум, у місто Галилейське, і навчав їх у суботу. І дивувалися його науці, бо його слово було повне влади. А був у синагозі чоловік, що мав нечистого духа, і він закричав голосом сильним: «Лиши, що нам і тобі, Ісусе Назар'янине? Прийшов ти погубити нас? Я знаю, хто ти, ти святий Божий!» Ісус же погрозив йому, кажучи: «Мовчи і вийди з нього!» І кинувши його перед усіма, демон вийшов з нього, нічого злого не зробивши йому. Жах огорнув усіх, і вони один до одного казали: «Що за слово, що з владою і силою велить нечистим духам, і вони виходять?» І рознеслася про нього чутка скрізь по всій тій країні. Вийшовши з синагоги, він пішов до Симонової хати. Теща ж Симона була в тяжкій гарячці, і його за неї попросили. І нахилившися над нею, він погрозив гарячці, та й гарячка відійшла від неї. І зараз же, підвівшись, теща почала їм услуговувати. А як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих на різні хвороби, приводили їх до нього –

0: і він на кожного з них клав руки та й оздоровляв. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали: «Ти син Божий!» Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день, він вийшов і подався на самітнє місце. А люди кинулись його шукати і, знайшовши, хотіли затримати його від себе, не пустити. А він сказав їм: «Я маю і іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо я на це посланий», і проповідував по синагогах у Юдеї. Дорогі браті і сестри, сьогодні ми бачимо, яку силу має Боже Слово, з якою великою силою проповідує Ісус, і люди тому дивуються, кажуть: «Як так? Ми ще такого слова не чули». Він говорить, і те слово проникає аж в наше серце, проникає в наше нутро. Він говорить не так, як книжники. Він не намагається нас переконати. Він не намагається щось досвідчити чи чогось, навчившись, нам передати. Він говорить не як чтець, але як автор. І ось був серед них чоловік. Чоловік мав злого духа, і злий дух зреагував на присутність Ісуса, зреагував на його слово. Так, злі духи завжди реагують на присутність святого. «Лише, що нам і тобі, Ісусе Назар'янине? Прийшов, щоб нас погубити?» І Господь закриває йому рота і каже: «Мовчи, і вийде з нього». Але злі духи, виходячи, кричали: «Ти Божий Син, ти Святий Божий!» Для чого вони це робили? Господь не хотів, щоб люди зразу ж знали, хто він є. Бо якщо би він себе оголосив Месією, якщо би він зразу сказав: «Я Син Божий», ось так от відверто, він би був каменований. Це би було розцінено як богохульство, і він би просто не дав ради 3 роки проповідувати. Йому би просто не дали. І я думаю собі, що біс, по-перше, не може в присутності Ісуса, біс не може брехати, він не може обманювати, хоча ми знаємо, що він завжди бреше. А тут навіть у слово «правди» він вкладає свій особливий умисел. Він хоче, щоб люди це почули і щоб люди засумнівалися в Ісусі. Тому Господь каже: «Закрий уста, мовчи, і вийде з нього». Отож, дорогі браті і сестри, бачимо, що злий дух себе виявляє в присутності Бога. І ще є друга річ. Злий дух би дуже хотів, щоб бути непомітним. Ви знаєте, ті особи, які займаються вигнанням бісів, називаються екзорцисти. Здебільшого це священники або монахи, які мають особливо, мають такий дар, по-друге, ведуть такий спосіб життя, і, по-третє, мають благословення архієрея на проведення таких молитовних дійств. І ось, коли вони починають читати молитви, біси виявляють себе. Одного разу був такий випадок, коли священник читав екзорцизм над біснуватим і каже до того біса: в імені Ісуса Христа наказую тобі, скажи, як твоє ім'я. І біс у відповідь сказав: мене нема. Ось бачите, як він себе виявив. Він хоче, щоб його не бачили, щоб його ніхто не виявляв. Диявол переконує всіх нас, і, власне, біси свідчать про це, переконує всіх нас, що його нема. Про це говорять світ. Диявол, що, пекло, це насмішки, та не може бути. Подивіться, 21 століття на вулиці, 3 тисячоліття почалося, ми в космос літаємо. Який диявол, які біснування, це все психічні розлади і такі інші всякі бесіди. Так, він буде вживати всього свого розуму, всієї своєї волі, задля того, щоб його не виявили. Пригадую собі книжку «Листи крутеня». Це Клайв Льюіс, здається, написав її. І там глава сатана говорить до малого біса. Він його навчає, як той має поводити себе, як він має людей захоплювати. Він каже, ти головне, найбільше шуму створюй, шуми кругом. Хіба, дорогі браті і сестри, ми того не бачимо? Скільки ми навколо маємо шуму? Скільки ми маємо пустих слів, які з нас виходять, які до нас приходять, які навколо нас літають? Скільки є пустих понять, скільки є пустих сентенцій, речей, анекдотів, поговірок і всякого, які створюють такий шум, який просто заглушає голос правди, голос істини, голос Божий. Біс кричить тільки для того, щоб ввести нас в оману. Отож, Господь сказав йому, і він вийшов. Ми будемо ще до тієї теми вертатися, тому що Євангеліє буквально наповнене такими багатьма-багатьма моментами, де Господь виганяє бісів. Але коли люди хотіли його затримати, послухайте уважно, люди хотіли його затримати, щоб він залишився в них, бо очевидно, ще було в них багато біснуватих, було багато хворих, було багато людей з різними потребами, які дуже його потребували. Він каже річ, послухайте уважно і запам'ятайте. Він каже, я маю і іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо я на це посланий. Так, це біда велика людині, котра має біса. Бо така людина має ув'язнений розум, притемнений розум. Така людина є позбавлена волі власної, бо коли біс тільки захоче, він позбавляє людину волі. Така людина є позбавлена всякого раціонального діяння і всякої, зрештою, всякого такого праведного поруху. Він позбавляє людину. Це нещастя велике. Нещастя велике, коли людина хвора. Коли вона має гарячку, коли має якісь хвороби, такі, які тяжко вилікувати, або зрештою бувають і потайні хвороби, які людина навіть не знає, які вони, і коли вони можуть себе проявити, це тяжко. Але Господь нам каже, що понад усе, понад всі ті труднощі, які має людина, Він каже, що він є посланий на те, щоб добру новину про Царство Боже принести, бо це є найголовніше. Якщо ти не хочеш почути про Царство Боже, якщо ти не хочеш його прийняти, якщо ти не хочеш у нього ввійти, здається, це найгірше. Тому що тебе чекає не тимчасова хвороба і не тимчасове ув'язнення. Тебе чекає вічний плач і скрегіт зубів. Господи, дай мені прийняти чисту, як джерельна вода, правду про Тебе. Господи, дай мені належно оцінити те, що є насправді неоціненним, Твоя жертва на Христі. Господи, дай мені черпати з криниці Твого відкуплення і визволення. Господи, дай мені благодаті Твого Святого Духа. Благослови мене, Боже, в кожному кроці мого життя. Дай, щоб я вів чисте життя, щоб ніяка інша сила не могла володіти мною, окрім сили Святого Духа. Пресвята Богородице, сповнена Святого Духа, отінена Святим Духом, та, котра прийняла Божу пропозицію, котра в покорі свого серця, очікуючи спасіння, прийняла Божу пропозицію і відтак стала вічною служителькою в небі. Заступися за мене, грішного і недостойного раба Твого. Вимоли ласки звільнення для тих, хто є опанований. Вимоли ласки просвічення для того, хто є притемнений. Ласке визволення для того, хто є ув'язнений. Пресвятає Богородице, спаси нас. Амінь.
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.
1: Бажаю міцно! З вами Матвій Міцний
2: та М-Трон.
1: У програмі «Аж до рання».
2: У найближчу годину ви почуєте сучасні та світові хіти.
1: Усе, що качає та допомагає відірватись від реальності.
2: Готові?
1: Поїхали!

0: Щойно пролунав перший трек, і я відчуваю цей драйв. Хочеться бігти вперед і не оглядатись.
1: Це точно! А другий трек вже змушує замислитись, а чому ми іноді робимо те, що робимо? Суботній вечір, а всередині така енергія.

0: Цей ритм ніби шепоче, розслабся та насолоджуйся моментом.
1: А наступний трек навпаки, ніби каже, піднімай голову і йди своїм шляхом, навіть якщо він відрізняється від усіх.

0: відчуваю, як хочеться просто пройтись містом і відчути, як воно дихає.
1: Влучно сказано. Тож продовжуємо нашу нічну подорож на Аж до рання.

0: Ця хвиля закручує думки. Все навколо світиться, а ти відчуваєш, все буде добре.
1: А ще виникає бажання відкритися, поділитися всім, що на серці, і не соромитись емоцій.

0: наступний трек питає: ти готовий зробити крок назустріч собі?
1: Так, це ідеальний час для нових починань. Життя коротке, і вечір такий чарівний.

0: Часом хочеться крикнути, часом сміятись і відпустити весь негатив.
1: Музика завжди підказує, коли зупинитись, а коли летіти.

0: після цього треку виникає бажання зателефонувати друзям і сказати: «А давай зустрінемось!»
1: Абсолютно! Субота – ідеальна для несподіваних зустрічей!

0: Цей трек ніби говорить: не зупиняйся та рухайся вперед.
1: А ми продовжуємо наш рух далі у ефірі Вільного радіо.

0: часом треба просто відчути момент, навіть якщо він тихий та спокійний.
1: А іноді підстрибнути разом із ритмом і забути про все.

0: Мелодія трохи сумна, але змушує цінувати те, що маєш.
1: І нагадує, що іноді треба просто зізнатися у своїх почуттях.

0: Наступний трек про дитинство, сім'ю, ті моменти, які завжди залишаються у пам'яті.
1: Пам'ятаємо цінувати близьких. Життя летить дуже швидко.

0: Сайтрек як нагадування про любов та маленькі радощі.
1: І часом хочеться просто бути разом із кимось та відпустити буденність.

0: Наступний трек заряджає енергією, закликає не мовчати, говорити та діяти.
1: І бути чесним із собою, навіть якщо складно.

0: О, а цей трек про готовність до всього, що чекає попереду.
1: Час бути сміливим та робити те, що давно хотілося.

0: А цей трек про лікування душі. Маленька музична терапія.
1: І навіть після важкого дня можна знайти внутрішній спокій.

0: зараз ми впадаємо у нескінченність. Безмежні думки та великі мрії.
1: І хочеться дозволити собі літати разом із мелодією.

0: тут питання. Хто ти? І про це варто замислитись.
1: Саме так. Знайди себе і свої бажання. Це найважливіше.

0: А ось і останній трек на сьогодні. Про помилки, але й про шанси все змінити.
1: Пам'ятаємо, що кожна субота о 21:00 на Вільному радіо ми разом у «Аж до рання». Ловимо момент, живемо емоціями і не боїмось бути собою.

0: ось і все. Наш нічний рейв добіг кінця.
1: Дякуємо, що були з нами.
0: Аж до рання, щосуботи, щоб разом відриватися знову.
1: До зустрічі на хвилях Вільного Радіо.
0: А тепер у нашому клубі вітайте!
1: Діджей Стасон із Янтарне FM.
2: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне Радіо.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: радио. Живо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різотто з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучити

0: зручно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Я маю щось тобі сказати, послухай вже давним-давно. Не можу через тебе спати, без тебе щось мені не то. Колись з тобою